0: Hlalani kimi
1: namazwi ami
0: mazwi ami
1: ehlala kimi
0: uma
1: umani ehlala kimi
0: hlalani kimi
1: namazwi ami
0: awuzwe
1: ehlala kimi